0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Ele mwa nyen Ele mwa bia boru ya borja Moje mi kayo bin wor kwa mi jan Bono charwil Charwil ateme yo bi wo chatorio Ele no ajel karama
1: Aya Awa la jo senda Ino moro mala ya morora ba Eno Kwana kwana moyo